0: sabia na ya nyina na ke ya tutubotomfo the humanizes bia nyoma bia nak ye ye keba na bia ke wu dada dawo an subra isi a papei onam ne nkasa yeso en chire chire e futu
1: sorry wo
0: en na ye nso agye en bi wate ente won so nyame betumi agye na yan yamaye fa hu dia won so nyame betumi ama ofa

ana ejese onyame oyo odo ha wamanya oni bi anya bi ye musuye ye totwene nyaka ne fa ye nya hwe enne wamanya se bia na onuna niti enonyam enkam